swinjini sa ku swona vala ku tiva leswi ni winisa ku swona na ku jima vala ku tiva leswi ni jimisa ku swona akuna munhu la swi twisisa ku swona yine leswi vanhu va ni randisa ku swona lavan'wana vala ku tiva leswi ni tirhisa ku swona vala ku vona leswi ndhakwisa ku swona vala ku